ارې ګهدارن هېجه کې مې قرې کې چې مې سراس کړ ام هرن کې کې پاسور سران خاصه وشي یحیا دا خاص ام چې ګهدار کړم ود ګرن هون شي به مره بن او جیر ناس چې مره دنګ شان دی دمن و ګریان جیر ناس ام دنګي ته پاره وب کن جر ګمن ګهدار شه دنګي کوند بیسن دنګي پیام آیا پیام اتی شاندن چې بوکالا رنگین ورن ام بخوینن سسرې مسل چا به من کرم کن ګهدار وکن یحیا